күшіні топлап ізчиллаштырышны мұхим нұқты қылышта. Яңы дәвірдікі партияның Шинжаны идар қылыш тәрбиеріні толық дәл жайда ұмымызлік ізчиллаштырышның капалет системісіне бәрпа қылыш керек. Ізчиллаштырыш мағиетті ілмей нәзірияны әмеліет үнімге айландырыдыған. Ола вар планны реаллыққа ұдылаштырыдыған системілік айландырыш механизмі болып, чоңқыр идар қылыш логикісі вән нәзірия қолынмысыны өз ішіге алыды. Толок дәлжайда умумиздек болыштын ибарат бу ядролык талапның әмилият катлымыда толок әмилилешшиге хакыйкый капалат кылыш үчүн жазман мавкани яңы дәвирдеги Шинжан хизметинин дәвир координатыга коюп механизмлашкан түзүмлөшкөн капалат системасын барпа кылып бүтүн райондук капалат системасын барпа кылып бүтүн райондук ван системалашкан тирек курулмасын шакилдендирип идара кылыш системасынын умумиздек жүрүшүнүн жогору үнүмдүк болуш Сижил болуш юнелишиге карап өзгеришиге түрткү болуп, акыйкый түрде назария өзөлүгүн идара кылыш үнүмүгө айландырыш керек. Ташкили кабалатны

Линжиньян Олдырак районда 2-нчы кабаттагы 132 квадрат метрлик үй сетилди. Алакалы телефоны 189 99 92 61 93.

0: ərxil tallaş qıdış gedisiz. Avtomobil heydigəndə təlləy sınaş psixikisi də bulman.
1: Səpərgi çıxqanda bexətərlikni birinci orunqa qoyun.
0: Özünüz və ailənizi gələ üçün avtomobilini bexətər heydəşini tallan.
1: Bexətərlik emi turğuzub, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Partiyanın Әр милләт халықның қалбы партияға талпынды.
3: Джунгу коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат ечеп этиш яхшы, улуг ватанымыз яхшы, милләтләр иттифаклыгы яхшы.
4: Милләтләр иттифаклыгы тараҡҡиәтнең ул теше, һәр милләт халҡының жан томыры.
0: Әхләтне халыгынча ташлама. Тогры җайга койсак, яңа байлыкка айланады. Әхләтне төргә айырышны тәшәббүс кылып, гүзәл йорт макам курып чыкайлы.
1: Әй, маңа дәймә. Алдымдык адаш нимә дак маңмайдыганда. Әй, жол яны тосылды мана.
0: Һәр көне охшаш булмаган сынакларга душ килесез. Автомобиль һәй дигәндә алдырақсанлык кылмаң, чечилмәң.
1: Ишкә чыккан булдым да, апла, кызыл чырак яндыган.

Төрт көчө Тоорак мәхәлләсендә 5-нче кабаттагы 87 квадрат метрлык безелгән үй сатылды. Алар кылыч телефоны 139 99 68 15 80. 135 65 70 19 40.

чапкан дүйүзбеген барлык ишлага гуах болган иди. Мен колумну созоп эхтият менен силедим. Бармакларым алма постага теккен ошо дакыйкада худды ток өткөндөй болуп, бир кытымдык күчтүк сокулуш бармагын жерип аткыда тас калгандай болду. Бу жүрөк согушум болду. Алманы колумга элеп, дарыза сыртындагы шапакка туттум. Мен алма постунун тадриже сүзүлүп аткандыгын көргөндөй болдум. О, суюктуктун отурусунда бин таңшым ба иди. Жүрөк согушуга эгишип, алманын жүрөгү мо тез-тез токтомой согуп атты. Шаржан шәһәренең баһары әмеше кыскы иде. Кесел ханыга даим яңа агырыклар урылышып торатты. Буныңдан борынкы барлык кешмишләр алдыраш хезмәт ярганыда тез сүрәтте алмышып торатты. Ярым айдан киен мен Ломо белән телефон. Бу чакта ул арзусы ишкәшеп операция кылынган иде. Ләкин ойлыгына дәк булмагачка, киен ул игезлек чыкканмаслыгы мөмкин иде. Сөзлеш булгандан киен роем чыгып кеткәндәк булды. Bu bahar bana nimelerini kaldırdı. İnçkilik bilen oylandım. Doğru, ben olmayacağın adetini yitildirdim. Lahmanın resipi hakikaten kaldısken. Psikikilik tesirimi ya ki temperatorunun örleşinin tesirimi bilmedim, umumen bir yaz ödüp getti. Yeni kilip küspesle ahırlaştı. Burnum sağ salamet idi. Abar aydın aldın melumat kıkarsam, soğuk ekran pat ardı yitip gelirken. Kendiden resmi kışkırdıken. Mani bu men duş keladigan haqiqiy sinab idi. Azroq sapas almasaqlab qo'ysam bo'ladigan dek turatdi. Odamcho ba'zida diqqat qilmagan bir xayol tarbidan yiqilib qoladi ekan. Burun yallug'idan olmig'icha, olmidan bentongshingicha bo'lgan jarayonda men izchil tilga ilinishni saqlab kelgan aslimlarning menga postliq qavtimdan cho'nqir qatlamida har zamon mavj urib turganligini his qildim. 11-oyning oxiri tushdan keyin Мен урмыгылы узун болган хилк телефон номерга телефон кылдым. Тармак атраттык канчылык мейданымы? Алмыларыңлар пиштимы? Мен отыр атратка болганда, Хокин мени саклыгылы хел болган экен. Ярым жылдан көбүрөк вакыт көрүшмөгөн эдик. О, өстөрүлүптү. Яна тегип банжаң бопту. Үзү аптап көйүп, карда